як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про кіноковбоя номер один у світі. Це Клінт Іствуд. І я маю пару-трійку цікавих фактів про цю суперперсону. Клінт Іствуд народився 31 травня 1930 року у Сан-Франциско. З дитинства Іствуд хотів стати професійним музикантом і навіть збирався поступати на музичне відділення інституту. Але призов в армію відсунув, так би мовити, його плани. Щоб оплатити акторські курси, містер Іствуд змушений був працювати різноробочим одночасно, навчаючись в університеті і займаючись в кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджіо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кіноработи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський «Оскар». Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд – командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій «Оскар». Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Маю сказати, що перша серія автомобілів Dodge Charger була виготовлена аж у 1966 році. Саме тоді фари розмістили за ґратами радіатора. Все це додало моделі ефектну спортивну і дещо агресивну зовнішність.
1: Автопортрет.
0: Отже, автомобілі компанії Dodge доволі часто знімалися у великому кіно. І навіть у фільмах «Тарантіно». Ось у фільмі «Доказ смерті» автомобілям уваги приділяли навіть більше, ніж акторам. Однією з головних зірок сміливо можна назвати білий Dodge Challenger 1970 року, на капоті якої так хотілося покататися дівчині-каскадеру Зої Белл.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про танці.
1: Факт перший.
0: Танець полька зародився не в Польщі, а в Чехії. Проте саме в Польщі з'явився полонез – дуже урочистий танець.
1: Факт другий.
0: Індійська танцівниця на ім'я Каламандалам потрапила в Книгу рекордів Гіннесу після того, як танцювала без перерви протягом 123 години 15 хвилин.
1: Факт третій.
0: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається, що танцює одна жінка з безліччю рук.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 25 серпня почався з нових російських ударів. У Запоріжжі після атаки керованими авіабомбами загинули 2 людей. У Харкові ракети влучили у промислову зону і забрали життя однієї людини. У Києві уламки безпілотника пошкодили 16-поверховий будинок у Голосіївському районі. Зруйновані частини стін і вибиті вікна, пожежі не виникло.
0: На Чернігівщині російський удар по центру Мени поранив 12 людей, серед них 4 дітей. Пошкоджені адміністративні будівлі, житло, магазини та автомобілі. У Херсоні після дронової атаки знищені гуманітарні запаси Українського Червоного Хреста майже на 28 мільйонів гривень.
1: Україна вже готується до складної зими. Денис Шмигаль попередив, що енергетика залишається однією з головних цілей ворога. Адже від неї залежать тепло, вода, логістика і робота економіки. А британський прем'єр Енді Бернем планує у вересні переконувати Вашингтон відкрити Україні доступ до додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Патріот» напередодні нового опалювального сезону.
0: Європейські партнери паралельно обговорюють нові інструменти тиску на Москву. Еммануель Макрон запропонував обмеження, які мають перекрити постачання до Росії нафти, газу та пального. Андрій Сибіга закликав повернутися до серйозних переговорів про повне використання заморожених російських активів для оборони і відновлення України. А Італія тим часом готує новий пакет допомоги, до якого можуть увійти засоби захисту та генератори.
1: А тепер про українські технології. У Києві відбувся перший в історії країни парад повітряних, наземних і морських дронів. Представили майже 100 одиниць озброєння, 30 наземних роботизованих комплексів, 9 безекіпажних катерів, 18 перехоплювачів повітряних цілей, 27 дронів-бомберів, а також розвідувальні і далекобійні безпілотники.
0: І ще одна технологічна новина з довгим горизонтом. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері штучного інтелекту, а британські дослідники першими серед іноземних партнерів отримають доступ до української платформи бойових даних Avengers Labs. Вона щомісяця опрацьовує понад 100 тисяч відеопотоків із безпілотників та дані акустичних сенсорів. А алгоритми допомагають виявляти близько 70% ворожих цілей і тренувати нові моделі для автономних систем.
1: Це партнерство працює в обидва боки. Україна передає унікальний досвід сучасної війни, а Британія додає свої наукові та технологічні можливості. Для українських розробників це шанс швидше переводити фронтовий досвід у серійні рішення, а для партнерів – навчатися на даних, які майже неможливо отримати в лабораторних умовах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по «Єоселя». Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: До Дня Незалежності України. Мережа.

0: фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон. Головний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими, моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінч

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.

0: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська за минулу добу 873 рази атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 46 населених пунктів. Загинули 2 людини, ще одна жінка поранена. Також надійшли десятки повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Також цієї ночі ударний безпілотник атакував міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою. Інфраструктуру пошкоджено, пожежу локалізували, пропуск людей і транспорту тимчасово зупинили.
0: На фронті Сили оборони за добу скоротили російське угруповання ще приблизно на 1230 військових. Також заявлено про знищення 48 артилерійських систем, понад 1500 дронів і сотень одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Паралельно Україна швидко нарощує роботизацію фронту. Від початку року наземні комплекси виконали вже понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Законтрактовано понад 22 тисячі таких машин, майже в двічі більше, ніж за весь попередній рік.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся в Києві з главою уряду Латвії Андрісом Кульбергсом. Говорили про відновлення залізничної інфраструктури після російських ударів і про можливість страхування таких об'єктів від воєнних ризиків. Для України це питання не лише пасажирських перевезень. Стабільна залізниця залишається критичною для економіки, евакуації людей, доставки вантажів і щоденної роботи країни.
0: А прем'єр Британії Енді Бернем планує у вересні поїхати до президента Дональда Трампа разом з іншими європейськими лідерами, щоб домагатися доступу України до додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот» перед зимою. Після візиту до Києва Бернем заявив, що бачить реальну можливість розв'язати проблему дефіциту таких ракет, адже захист від російської балістики в холодний сезон знову стане одним із ключових питань безпеки.
1: У самих Сполучених Штатах адміністрація Трампа готує масштабний перегляд ділових і туристичних віз для іноземців, які після в'їзду подали заяви на притулок. Йдеться про можливе анулювання до 200 тисяч документів категорій B1 і B2. Візи видавалися протягом останнього десятиліття, однак остаточний масштаб рішення ще може змінитися, а сам крок, ймовірно, стане предметом юридичних суперечок.
0: І трохи легшого наприкінці. Сьогодні, 25 серпня, згадують День примирливого поцілунку, День народження операційної системи Linux і навіть День народження бляшанки. Для Linux-а дата символічна. Саме наприкінці серпня 1991 року Linux

0: Магнус Торвальдс публічно розповів про свій новий проект, який згодом став основою величезної технологічної екосистеми. Православні сьогодні вшановують апостолів Тита та Вартоломея, тож нехай приводів для примирення і добрих новин буде більше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Зараз реклама. Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ UA.
10: Пройшла реклама і знову шлягерок.
11: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає

0: Урапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
1: Український шлягер, хіт-парад.
0: Реклама.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 30 413.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.»

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованою російською атакою. Противник запустив по Україні 2 ракети та 150 безпілотників. Сили оборони знешкодили 124 дрони. Влучання ракет і безпілотників зафіксували на 17 локаціях. Ще в 7 місцях упали уламки збитих цілей.
0: На Дніпропетровщині російські війська понад 20 разів атакували 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали 3 людей. Пошкоджено житлові і цивільні об'єкти, автомобілі, навчальні заклади та іншу місцеву інфраструктуру. У Павлограді виникла пожежа, а в Кривому Розі також зафіксували удар. На Харківщині за добу 1 людина загинула, ще 13 постраждали, серед них 13-річна дівчинка.
1: Неспокійно було й на Сумщині, де російські війська атакували 22 населені пункти, а травм зазнали 5 людей. Серед постраждалих – 14-річна дівчина. У Конотопі знищено житловий будинок, пошкоджено десятки осель і залізничну інфраструктуру. Частина міста залишилася без газу. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів та допомагати мешканцям.
0: Українські безпілотні підрозділи тим часом продовжують бити по військових цілях противника на різних напрямках фронту. За добу сили безпілотних систем уразили 1872 ворожі цілі. Серед них техніку, артилерію, засоби зв'язку та місця запуску дронів. Також повідомляється про ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії. А у Львові затримали чоловіка, підозрюваного у зборі координат інфраструктурних і військових об'єктів для російських кураторів.
1: На міжнародному напрямку Вашингтон оголосив про нове посилення економічного тиску на Іран і розширення санкційних обмежень. Заходи охоплюють цифрові активи, технології, золото, авіацію та судноплавство. Під санкції потрапили майже 60 компаній, осіб і суден. Економічних партнерів Тегерана попередили про можливі вторинні обмеження.
0: У Миколаєві російський безпілотник поцілив у приміський поїзд «Миколаїв» – Долинська. Але пасажирів встигли евакуювати, тому обійшлося без постраждалих. А у Франції анонсували масштабні спільні військові навчання у жовтні та листопаді, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України та готовністю партнерів виконувати свої зобов'язання.
1: Попри важкий ранок, рятувальники, медики, залізничники і військові продовжують працювати там, де їхня допомога потрібна найбільше. Ця щоденна злагодженість допомагає країні тримати ритм навіть під час атак.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Забутнє літо.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Україна від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: гроші. А що?
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК Республіка, Теремківська 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі «Київхліб».
7: Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок на Донеччині почався з масованого авіаудару по Краматорську. Російські війська атакували місто 8 разів. Попередньо авіабомбами. Щонайменше 11 людей поранені, серед них 2-місячне немовля. Пошкоджені численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. На місцях працюють екстрені служби.
0: У Чернігові російські безпілотники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Інформацію про наслідки удару міська влада ще уточнює. Водночас на Сумщині українські військові спростували заяву Росії про нібито захоплення Новокостянтинівки. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони, а бої на цьому напрямку тривають.
1: Є новини і про удари по російській паливній інфраструктурі. Українські підрозділи вночі уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де виникла пожежа. Також підтвердили ураження 2 установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі попередньої ночі. Окремо російська влада повідомила, що після нічної атаки пошкоджено Новошахтинський нафтопереробний завод, через що підприємство тимчасово призупинило роботу.
0: Українська воєнна розвідка оприлюднила дані про 79 підприємств, залучених до виробництва російських багатоцільових винищувачів Су-35С. 22 з них досі не перебувають під санкціями. У цьому ланцюгу є виробники двигунів, паливних систем, засобів зв'язку, наведення, радіоелектронного обладнання та авіаційних ракет.
1: Володимир Зеленський оприлюднив привітання Дональда Трампа з 35-ю річницею відновлення незалежності України, у якому американський президент відзначив стійкість українців і висловив упевненість у майбутньому країни як суверенної та процвітаючої держави. Трамп також закликав використати нинішній момент для завершення війни і встановлення тривалого миру. Зеленський у відповідь зазначив, що такі слова піднімають дух і дають надію на захист людей та гідний мир.
0: Еммануель Макрон анонсував на жовтень і листопад масштабні спільні військові навчання коаліції охочих, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України після завершення війни. Французький президент наголосив, що маневри мають показати готовність партнерів виконувати взяті зобов'язання та діяти спільно після припинення бойових дій.
1: У Німеччині слідчі виявили вже 3-й дрон у справі про можливу диверсію поблизу аеропорту Лейпцига, де раніше стався інцидент біля українського вантажного літака. Поруч із знайденим апаратом виявили сліди вибухової речовини, а слідство перевіряє, чи пов'язані між собою кілька безпілотників, знайдених у районі литовища.
0: І на завершення. Японія готується до потужного тайфуну біля південного узбережжя. У префектурі Кагосіма евакуювали кілька тисяч людей. На Окінаві скасували заняття в школах, а мешканців попередили про сильний вітер, високі хвилі, повені та суви найближчими годинами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими, моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
4: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Як файно грає.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі...

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони 24 серпня та в ніч на сьогодні уразили одразу кілька важливих військових цілей противника на окупованих територіях і в Росії, продовживши серію точкових ударів по військовій інфраструктурі.
0: У Луганську під удар потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М», а в Криму – станція подавлення супутникового зв'язку «Старлінг» у Мирному, у Бердянську – атакований склад пального та боєприпасів. У Приморську – склади матеріально-технічних засобів, а на аеродромі Міллерово підтверджено пошкодження винищувача «Міг-29» противника.
1: У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, який стався 21 серпня після кількох днів пошукової операції та розбору завалів. Загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. Рятувальники завершили пошук.
0: Адже партнери очікують виконання вже погоджених кроків.
1: Приморський коридор, тому в уряді запевняють, говорити про колапс експорту зараз підстав немає. А альтернативна логістика вже дає значний обсяг перевезень. За цією оцінкою, запасні маршрути перекривають більшу частину пропускної здатності морського напрямку і дозволяють підтримувати зовнішні поставки.
0: У польському Радомі розслідують напад на 3 20-річних українців, який стався ще 2 серпня, після того, як нетверезий 34-річний чоловік почав розпитувати їх про походження та волинську трагедію. Після суперечки він покликав інших чоловіків, і до побиття долучилися 8. Українці дістали травми голови й обличчя, одного підозрюваного вже затримали, йому загрожує до 5 років ув'язнення, а пошуки решти тривають.
1: І на завершення – про посилення української оборони. Київ отримав позитивне політичне рішення щодо технологій для виробництва крилатих ракет Storm Shadow, що має дати Україні більше власних далекобійних можливостей. Технічні команди тепер мають погодити календар наступних кроків. Паралельно Україна отримала невелику партію ракет для систем Patriot, кілька комплексів Кроталь та боєприпаси до них для посилення захисту неба. Окремо президент повідомив і про ракети AIM, які назвав важливими для оборони. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: сонячну сорочкою. Ах, яке ж воно гарне, це літо.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прокурувати.

0: відсотків на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Лицензія МВ України від 2 квітня 2024 року.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим полем.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
7: Уже ні. Тепер в Ірпені.
8: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: Чомусь Аша.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві Володимир Зеленський і президент Естонії Алар Каріс обговорили безпекові загрози напередодні зими. Україна розраховує на посилення протиповітряної оборони, а Естонія використовує дипломатичні можливості, щоб прискорити відповідну допомогу. Каріс наголосив, головне завдання – не допустити нових ударів балістичних ракет по цивільних та критичній інфраструктурі.
0: Тим часом Краматорськ пережив нову масштабну атаку. Кількість постраждалих зросла до 19, серед них є немовля. Пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адміністративні будівлі та інфраструктурний об'єкт. На місцях ударів працюють рятувальники й комунальні служби.
1: Неспокійно сьогодні у Запоріжжі. Місто атакували російські безпілотники, поранення дістали 3 цивільних. Після удару загорілися близько 10 автомобілів. В області енергетики дедалі частіше виконують аварійні роботи під прикриттям військових.
0: Масованої атаки безпілотників зазнав і Чернігів. Відомо про 2 постраждалих, пошкоджений енергетичний об'єкт. Без електрики залишилися понад 30 тисяч абонентів у районі та Славутичі. Наслідки ударів ще уточнюють, енергетики працюють над відновленням мереж.
1: Володимир Зеленський оприлюднив привітання Дональда Трампа з 35-ю річницею відновлення незалежності України, у якому американський президент відзначив стійкість українців і висловив упевненість у майбутньому країни як суверенної та процвітаючої держави. Трамп також закликав використати нинішній момент для завершення війни і встановлення тривалого миру. Зеленський у відповідь зазначив, що такі слова піднімають дух і дають надію на захист людей та гідний мир.
0: Еммануель Макрон анонсував на жовтень і листопад масштабні спільні військові навчання коаліції охочих, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України після завершення війни. Французький президент наголосив, що маневри мають показати готовність партнерів виконувати взяті зобов'язання та діяти спільно після припинення бойових дій.
1: І ще одна тема, яка сьогодні активно обговорюється в соцмережах. У Верховній Раді офіційно спростували повідомлення про нібито підготовку мобілізації жінок. Жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень із цього питання немає. Жінки долучаються до сил оборони виключно добровільно.
0: Є й важлива новина для українського оборонного виробництва. Зеленський повідомив, що Велика Британія та Франція погодили передачу Україні технологій і ліцензій для виробництва ракет Storm Shadow та Scalp. А президент також спростував припущення, ніби показаний напередодні парад українських дронів був зображенням, створеним штучним інтелектом. Техніка була реальною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: претензія.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Зараз реклама.
5: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Канн святкує.
7: Канну 25 років.
6: І на честь свого дня народження Канн підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Канн разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ.

0: вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка», Теремківське 4. Деталі на республіка.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Краматорську кількість постраждалих після російського обстрілу зросла до 24 людей, серед них є немовля. Удар припав по житловій забудові. Допомога пораненим триває. А місцева влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань після ранкових ударів по Краматорську та стан людей у лікарнях.
1: На Херсонщині російські війська протягом дня атакували населені пункти артилерією та безпілотниками різних типів. Одна людина загинула, ще 9 цивільних постраждали. Такі дані були відомі станом на вечір 25 серпня після серії ворожих атак. Водночас на Харківщині сили оборони відтіснили окупантів між Западним і Дворічною, повернувши контроль над більш як 6 квадратними кілометрами території на Куп'янському напрямку.
2: Є й важливе рішення для українського ракетного виробництва. Франція та Велика Британія погодили ліцензії на виробництво ракет Storm Shadow та Scalp безпосередньо для України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що політична згода вже отримана від обох країн. Наступний етап переходить до технічних команд і виробничих фахівців 3 держав. Вони мають узгодити календар робіт, технічні деталі та практичні кроки, щоб домовленість якнайшвидше перейшла від політичного рішення до реального виробництва українськими потужностями.
1: Держфінмоніторинг викрив транскордонну схему, яку пов'язують із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів та обходом санкцій проти Росії через криптовалютні операції. Через акаунт одного громадянина України на криптобіржі пройшло понад 13 мільйонів доларів, причому значна частина коштів швидко переказувалася між зовнішніми адресами без звичайної торгівлі. Приблизно 3,5 мільйони пов'язують із підсанкційними сервісами та гаманцями терористичної організації. Зібрані матеріали вже передали українським правоохоронцям для подальшої перевірки всієї мережі.
2: Ще одна новина стосується українців, які через війну втратили роботу і разом із нею стабільне джерело доходу для себе та родини. Реєстр збитків почав приймати заяви від найманих працівників і самозайнятих, дозволяючи офіційно зафіксувати втрату роботи та пов'язану з нею економічну шкоду від російської агресії для майбутнього розгляду.
1: Уряд України та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю, який охоплює євроінтеграцію, культуру, українську ідентичність та підтримку громад за кордоном. Конгрес об'єднує українців у понад 80 країнах, тож Київ розраховує посилити міжнародну адвокацію, підтримку вступу до Євросоюзу та системну роботу з українською молоддю за межами країни, зберігаючи зв'язок із домом.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сенсовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе.

тисячу біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Краматорську кількість постраждалих після російського обстрілу зросла до 24 людей, серед них є немовля. Удар припав по житловій забудові. Допомога пораненим триває. А місцева влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань після ранкових ударів по Краматорську та стан людей у лікарнях.
1: На Херсонщині російські війська протягом дня атакували населені пункти артилерією та безпілотниками різних типів. Одна людина загинула, ще 9 цивільних постраждали. Такі дані були відомі станом на вечір 25 серпня після серії ворожих атак. Водночас на Харківщині сили оборони відтіснили окупантів між Западним і Дворічною, повернувши контроль над більш як 6 квадратними кілометрами території на Куп'янському напрямку.
2: Є й важливе рішення для українського ракетного виробництва. Франція та Велика Британія погодили літати.

0: Ліцензії на виробництво ракет Storm Shadow та Scalp безпосередньо для України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що політична згода вже отримана від обох країн. Наступний етап переходить до технічних команд і виробничих фахівців трьох держав. Вони мають узгодити календар робіт, технічні деталі та практичні кроки, щоб домовленість якнайшвидше перейшла від політичного рішення до реального виробництва українськими потужностями.
1: Держфінмоніторинг викрив транскордонну схему, яку пов'язують із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів та обходом санкцій проти Росії через криптовалютні операції. Через акаунт одного громадянина України на криптобіржі пройшло понад 13 мільйонів доларів, причому значна частина коштів швидко переказувалася між зовнішніми адресами без звичайної торгівлі. Приблизно 3,5 мільйони пов'язують із підсанкційними сервісами та гаманцями терористичної організації. Зібрані матеріали вже передали українським правоохоронцям для подальшої перевірки всієї мережі.
0: Ще одна новина стосується українців, які через війну втратили роботу і разом із нею стабільне джерело доходу для себе та родини. Реєстр збитків почав приймати заяви від найманих працівників і самозайнятих, дозволяючи офіційно зафіксувати втрату роботи та пов'язану з нею економічну шкоду від російської агресії для майбутнього розгляду.
1: Уряд України та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю, який охоплює євроінтеграцію, культуру, українську ідентичність та підтримку громад за кордоном. Конгрес об'єднує українців у понад 80 країнах, тож Київ розраховує посилити міжнародну адвокацію, підтримку вступу до Євросоюзу та системну роботу з українською молоддю за межами країни, зберігаючи зв'язок із домом.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про зебру.
2: Факт перший.
1: Кожна зебра має унікальний візерунок зі смуг, схожий на відбитки людських пальців.
2: Факт другий.
1: Зебри володіють складними комунікативними навичками, використовуючи щонайменше 6 різних вокалізацій.
2: Факт третій.
1: Всупереч поширеній думці, зебри мають чорне з білими смугами забарвлення. Білі смуги – це ділянки без пігментації. Отже, зебра чорна з білими смужками.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську кількість постраждалих після російського обстрілу зросла до 24 людей, серед них є немовля. Удар припав по житловій забудові. Допомога пораненим триває. А місцева влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань після ранкових ударів по Краматорську та стан людей у лікарнях.
0: На Херсонщині російські війська протягом дня атакували населені пункти артилерією та безпілотниками різних типів. Одна людина загинула, ще 9 цивільних постраждали. Такі дані були відомі станом на вечір 25 серпня після серії ворожих атак. Водночас на Харківщині сили оборони відтіснили окупантів між Западним і Дворічною, повернувши контроль над більш як 6 квадратними кілометрами території на Куп'янському напрямку.
1: Є й важливе рішення для українського ракетного виробництва. Франція та Велика Британія погодили ліцензії на виробництво ракет Storm Shadow та Scalp безпосередньо для України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що політична згода вже отримана від обох країн. Наступний етап переходить до технічних команд і виробничих фахівців 3 держав. Вони мають узгодити календар робіт, технічні деталі та практичні кроки, щоб домовленість якнайшвидше перейшла від політичного рішення до реального виробництва українськими потужностями.
0: Держфінмоніторинг викрив транскордонну схему, яку пов'язують із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів та обходом санкцій проти Росії через криптовалютні операції. Через акаунт одного громадянина України на криптобіржі пройшло понад 13 мільйонів доларів, причому значна частина коштів швидко переказувалася між зовнішніми адресами без звичайної торгівлі. Приблизно 3,5 мільйони пов'язують із підсанкційними сервісами та гаманцями терористичної організації. Зібрані матеріали вже передали українським правоохоронцям для подальшої перевірки всієї мережі.
1: Ще одна новина стосується українців, які через війну втратили роботу і разом із нею стабільне джерело доходу для себе та родини. Реєстр збитків почав приймати заяви від найманих працівників і самозайнятих, дозволяючи офіційно зафіксувати втрату роботи та пов'язану з нею економічну шкоду від російської агресії для майбутнього розгляду.
0: Уряд України та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю, який охоплює євроінтеграцію, культуру, українську ідентичність та підтримку громад за кордоном. Конгрес об'єднує українців у понад 80 країнах, тож Київ розраховує посилити міжнародну адвокацію, підтримку вступу до Євросоюзу та системну роботу з українською молоддю за межами країни, зберігаючи зв'язок із домом.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найскладніше – це почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Легенда авіації Емелія Ерхарт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного вченого. Будучи по-справжньому геніальною людиною, він на століття вперед вписав свою біографію в історію як талановитий винахідник і видатний вчений. Отже, сьогодні декілька цікавих фактів про Архімеда. Наприклад, якщо взяти в руку стару м'ясорубку, то можна побачити, що для подріблення продуктів використовується так званий Архімедів гвинт. Це пристрій, винайдений вченим для іригації полів. До слова, у деяких країнах Африки він досі застосовується з цією ж метою. Також варто сказати, що саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Ну і нарешті, найдивовижнішим є той факт, що за словами істориків, у Архімеда не було учнів. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про стрільбу з лука.
1: Факт перший.
0: Перші письмові свідоцтва про застосування лука та стріл у бойових умовах відносяться до 2340 року до нової ери. Цей запис було виявлено на вавилонських глиняних табличках.
1: Факт другий.
0: У стародавньому Китаї аристократи мали досконало володіти шістьма мистецтвами – знанням ритуалів, музики, математики, письменності, умінням керувати колісницею і добре стріляти з лука.
1: Факт третій.
0: У 1979 році американець Гаррі Дрейк встановив світовий рекорд дальності стрільби з лука. Пущена ним стріла подолала відстань 1854 метри.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Чувана любов, тільки я, тільки ти і без меж.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Коли завод з виробництва авіаційних двигунів закрили, згідно Версальським мирним договором, компанія BMW випустила свій перший мотоцикл R32 у 23-му році минулого століття. А ось перший автомобіль компанія BMW випустила у 1928-му. Це була ліцензована копія британської Austin 7-ї версії. І лише через 4 роки BMW випустила свій перший власний автомобіль 315PC.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки концерну BMW варто пригадати ось таке. Не так давно голівудські актори Арнольд Шварценеггер та Сальма Хайек знялися у рекламі нового електрокара автоконцерту BMW iX. Шварценеггер і Хайек виконали ролі грецьких богів Зевса та Гери. І Зевс, власне, керує новеньким BMW iX. Ну і куди ж без Джеймса Бонда? У фільмі «Золоте око» герой Пірса Броснана знову розсікає на BMW, але цього разу то була серія BMW Z3. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто